0: baby now.
1: Femi Foley la torile de America. Laarin iseju meji beta je ka loko tewo si waju eledi o. Laarin iseju meji meta je ka loko gba ori re mo.